ស្រីនិងកញ្ញាជាទីមេត្រីសូមសំឡេងស្វាគមន៍វត្តមានកីឡាករបងគុលក្រហមដៃភ្លើងជើងរន្ទាឬ